0: Wargi Sadayana, anu ngasihkeun eusa setia di Nagaleureuneus 88,8 FM. Diusahakeun ku Teteh Ulpitenya anu nyongkeun laguna teh pameget mah sarta acan jumaahan tos diputerkeun kitu. Sapertos tadi teteh anu tos aya nyongkeun teteh lagu tos diputer-puter ku Ulpitenya.
1: Sabab aya. Mun
0: diantawisna mah kaoka apai masih kana nyimak teh kawina ulah jalir janji sarta acan mangga jumaatan. Lagu nantos tadi gitu nya. Teh hade puter ring ke uihna. Moal mati sapuputeran lieureun karunya nya. Aya salah paham opat tilu-tilu oge wilujeng siang. Hayang laguna Tinia dan Niati naon weh cenah nyangakeun ka Mama Isus di Cirukem hatur nuhun. Ieu tu sanes Kang Deden ieu tah abi teh Teteh Ulpi ieu mah ih. Salajengna ya Epin Banten. Assalamualaikum Teh Neng Ulna anu bager geulis jeung Soleha di sareng sadayana wilujeng beurang. Wilujeng siang panginten.